yam hiu yona nyam na ma meng a u sang u yu tio u nhân chùa na yo tội nhẹ phiền u cô duyên lo tai na tai hàm hăng tội u yu nu yết ma nín kí na bế nhu nhé nói u xiên na chiu mung pu hang u